שני שאין חוט אה אי הבית התוצ'ית אי תהות די ניש זאת הנו חוט אה שאין אי ינתה אה לעתו נראי פוסטן עד שאין חוט